0: Una kut si bisiu ke tata mi pe vadel. Wan hau sang tu. Ta ko ke gatu jui na jan til lu leksan ga jak ha ta ko him ko jau kan ne ga jui lak tu ba fan la nu lu jan ang el le ga ta go man ne ga jang ani. Ta ko ne la ka ho ha si ma jun 200 ngulo go o me ga jua ta ko sha ha ta ga jam mata fox basin ko ka go ta man. Amalu ta ko mi si un ga jangin attu ni kha ga jak tu nu na mi tu ni amalu e mam mi tu ni pilot te mi ta ko tu ga le ai bi amalu tu tu in te ma lu ba fan la ko asinga nga ko khim ko ko jau juin jan e otina sa lu ta na ap ap vik a ti ba tu ga ko ti ba ta nga na u jan
1: dan iduago ge hangit tu miakjo iduago ne aguni aktok tauni aktugu idurikka idurik saki umahtak anguna sugwe aktok tauni amma aktok tauni agatta umiakjo tu ngitukkun nunakkullu takwa tikattarung mi tuk tuk tu begina suktangin kumuk kumuk tu inyuri garwa mata
0: Tak mateng nak kutikuta sana ya orang ini. Tak kongelak apa nasi orang siulau tu mi bafan lah nalu nasi lau mata. Tak koki nau jah hati cipat tu ni ikat tu ibiku saput jago mata. Amalu tak kosi bisi ku waksi maju bafan lah. Tapi mah gu mana kini nau jah kilo mata kerusi gasor.

0. Gaint sia miraklan lek midlo nuvi langa nak to me yok anu kon ne stilo atwak ni lo wan ni lo kuninga ni to mik 20 mi so ngone de mik ni la sone haklo tillo -4 hok de midlo nuvi valo langa nak to me yok anu kon ne stilo nik ye lo atwak ni lo kuninga ni to mik 20 mi so ngone de mik ni la sone ngalo -4 mi langa nak tak gaint sia midlo nuvi langa nak to me yok han ni litu na ga hak sutilo Nila suning alo -4 milangan rakta miut. Au palo milo no voya valo langan rakta mi rok. Han ni litu na re hak stilo unu sa. Anu kun ni asun lo nik iu lo atu an ni ulaku ni gani tu mik 20 mi suung on ilim mik. Nila suning alo -4 milangan rakta miut. Tasi uyak milo no voya valo langan rakta mi rok. Han ni litu na re hak stilo unu sa. Anu kon ne sutilu nik yu lo atu ang ni ula kuninga ni tumik 30 mi suungo ni limbik. Nila suninga lo -3 mi ilanga ni raktak. Tama ni lo kutu ami, aba ni lo kayang sol tu ami lo. Han ni ilanga ni raktak mi yu gugok. Anu kon hatirin ni usta lo nik yu lo atu ang ni ula kuninga ni tumik 20 mi suungo ni limbik. Nila suni hatirin ni usta lo gugok -3. Aba ni lo. Nuna tia bumi nain mit, nuwi laga ni rakta mi rok, suku yuka la laga ni rakta usti uvalu ni hannika la laga ni rakta usti unnusa. Anu kunni asti lo nikki ulu atu arni ula kunninga nittu mik, 40 mit 60 mut, suunga nil mik, okko ni hakni ane rakta 0. Hop teo millu nuwi ya valu laga ni rakta mi rok, hanni litu nare haksuti lo unnusa. Hanni palli alaga ni rakta usti lo hitikali riidwakpat. Anu kun nanti ko balangan ni rakta usti lo. Anu kun ni asli lo. Nik iyo lo atu akni iyo lo aku ni ngani iyo mik. 30 mit 50 mo suung on ilim mik. Anu ring alo anu kali yung milangan ni rakta usti lo. 50 mit 80 mo suung on ilim mik. Uko ni halangan ni rakta 0. Amma lo post bio makkobin bilo. Hanni ka lalangan ni rakta mi rok. Nanti ko balangan ni rakta usti lo. Anu sa. Anu kun nia stilo atu akni mi pisima yumik, 40 mit 60 mut suung on ilimik, sakin nia nia rakta usullo, anu kun nga nikki ulo atu akni ulo aku ningani, 50 mit 80 mut suung on ilimik, nila suni han nia nia rakta usullo, -1. Takko takko sil nia dikko hawi sekentangi unnu sa muulunga yui, nuna vimmi, nuna tsia vummilo, haila. Oi, unnu sa game 1, langan rakta mi rok, Montreaco, Tavani, Raleigh, Carolina. Mi langan rakta mi rok, pingwate khani asti, Carolina Hurricanes. Ngoyumik. Ahai, taani si Marialo, langan rakta, go haps go real lalo langan rakta. Suli, manna, taani si lokta, makillu si Eva Tier, tukalokotingani, haigule rakta mi, nalalluta. Go Habs, go!